0: A mise noch gëtë në gërnjë si e gërë që gëjë në kallëk. Qërik më lësëve ka inëshë vë jaun dhe linë më hënër. Më khashën kallëk alëm fëhë gëtë së më hëngëho hëkë asë njerët. Që të qëshë lëtë në pashtën gëharët që të benind heja. Benind heja shi ishë iëkë, lëdhë rërë që në kallëk. Put pek që hoxërën hëngëri, e kumal gëllët e kënarën. Paskëllëndare, sëslikë stëmi.
1: Од усех здеј будних луѓи, Абирај бил таксист, достављалец, ал кто беше буден варносник?
2: По моја таксист.
1: Ја?
2: Ја, како ти?
1: Вау, убисти туди јас.
2: Нека, на топлом си, тако комфортабл е, удобно е, пардон.
1: Po moje sem hotla reč dostavljalec, ampak v bistvu moraš res pač hoditi ven in prenašati stvari, tako da juhaj taksisti.
2: Ja, juhaj. To je drugače, ali pa avtobus, voznik avtobusa.
1: Ja, v avtobusih poslušajo radio.
2: Mislim, da. Vsaj na teh medkrajevnih ga sigurno poslušajo.
1: Radio študent.
2: A ja?
1: Ne,
2: ne moje ne. Kaj ne lovi med kraj.
1: Logistična težava, ja. Ampak za vse avtobusarje in taksiste, ki zdaj poslušajo radio študent, mogoče poveva, kaj vse bodo lahko slišali do konca šihta?
2: Absolutno. In predvsem jim moramo povedati, da bojo lahko za ston jedel hrano.
1: Če ob 7.30... sicer ne spodbujeva telefoniranja med vožnjo, tako da če imajo pauzo, lahko ob 7.30 pokličajo